0: kujipanga kama federation. Jaribuni kujua bana, mukifanya mambo inaharibika, wachezaji ndio wanaumia, makocha wanaumia. Hawa makochi, tuna wakochi wana opportunity, kwa sababu tunasema kila club lazima iwe na assistant, iwe na under 20, under 15. Ama kocha wanezaenda huko, wanezaenda kwa shule. Tafadhali federation pia ongeni na hizi mashule, at least ama kocha wapate nafasi ya kukochi, kwa sababu wengi wamehitimu lakini hawana mavilabu. Sasa tunaangalia tu hizo matimu kubwa kubwa, ikifika kwa hizi ingine makocha wetu hawana chochote. Kwa hivyo mimi nawaomba tu federation, nyinyi sasa ndio mmeshikilia roho ya mpira wetu wa Kenya. Na mpira wetu wa Kenya mahali tumefika saa hii, tunanidi usaidizi kutoka kwenu. Mkisimama kama inchi, sisi tuko kama mnanid advice. Sivyo, kwa nini nini ma legend atu hata tu kutuita tuongee mbili tatu, tunaweza saidia mahali.
1: Okay.
0: Tusidharauliwe. Wengine wetu ndio hao, tuna mashida zetu, magonjwa nini, lakini tunashukuru Mungu siku zetu tulikuwa kwa tunajulikana haraka. Sasa hii mimi hata ukiniambia nikuchagulie first 11 ya national team siwezi.
1: Shida.
0: Zamani ilikuwa kwa tu namba moja mtu fulani, namba mbili Kenya mzima, na mmemtambua huyo mtu na anaenda kuperform na anasaidia nchi. Kwa hivyo tuwe tu, alafu Fabish alikuja hapa alitusaidia sana, alikuwa kwa na ile kinyongo anatembea mpaka huko mashinani. Makati yeye yuko tu hapa Nairobi nini? Tembea bwana kama coach.
1: Nairobi.
0: Jua inchi. Jua inchi. Si Nairobi peke yake kuna wachezaji.
1: Okay.
0: Nani Fabish alitoa wachezaji mpaka wapi huko, wapi Kisumu, Kakamega, Kitui, Na wachezaji walikuja hapa na wakaperform. Kwa hivyo mimi naomba tu tafadhalini, mpira yetu ni nzuri. Tumecoach timu mingi, AFC wapi, hata Breweries. Mungu bwana hiyo wakati alitupatia bado kuna nafasi ya kutengeza mpira wetu. Kwa hivyo mimi ningeliomba tu federation tuache kupigana vita, tutengezeni mpira. Tunaomba ili wachezaji na makoach waweze kufaidika na maisha yao iwe better.
1: Thank
0: kuliko
1: you.
0: Vile iko sahi.
1: Asante sana na nikushukuru kwa kutenga muda wako kuweza kuja kuzungumza nasi. Kwa niaba ya Mzee Tolu Dukuria ni kueleze shukrani za dhati.
0: Asante sana.
1: Asante.
2: Karibu sana coach tena.
0: Asante sana.
1: Thank you so much. Huyo amekuwa ni coach James Nandwa. Mzee wa kazi na ambaye amefanya kazi ndivyo hapa nchini akiwa na timu ya TK United, Tusker, vile vile AFC Leopards, na kwa sasa hivi anasema yupo na kikosi cha CPF moja kwa moja, na ambacho anaendeleza nacho kwa takriban miaka 8 moja kwa moja. Ndivyo hivyo fahari yetu kuweza kusema naye, na hivyo atakuwa tunazama kidutu sana, alafu tukirejea mambo yatakuwa ni bam bam. Niite tu mtoto wa dadi Aiza kwa Kenya.
2: This is Matthew Owino Otamax.
0: James Nando.
1: Sante sana, usicheze mbali.
0: Sante. Furahi.
3: Stori zinazogonga vichwa katika spoti ziko hapa Weekend Roma, ukiwa na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha wa Kenya. Umesikia hii?
4: Niligongea niko.
5: Ya, nilikuongea.
4: Na tuseme tu hivyo, sasa unatuzungumza.
6: Sasa kuipa mzigo.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Niko alikuja mwishoe akaniomba pesa akaniteuka.
4: Unamtobolea siri uligonga bibi yake kwa sababu alikataa kulipa pesa yako.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Bado niko alikuwa amebeba juu.
6: Sasa unapinanga hizo zimebeba.
3: Tuboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Ulipata mtu wako na mtoto.
6: Na unasema ati ni kapetit. Ati kametoka tu shule.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
7: Watu wanaona results, lakini hawaoni safari ilianza kitambo. Early mornings, late nights, kujituma daily. That's the woman's economy, already in motion, na Ella iko hapa kuiwezesha. Enjoy unsecured personal loans, loan repayment holiday of up to 3 months, kama ni loan, networking, business and financial advice, ama training, tunajenga ekonomi yako na wewe. Join Ella today, a banking solution designed for her economy, a product of Coop Bank. Coop Bank is regulated by the Central Bank of Kenya.

Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako sauti yako. Kama ni kubwa, iko hapa. Kama ni local, iko hapa. Weekend warm up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Barabara kabisa. Basi mpenzi msikilizaji, tayari zinaelekea kutimu mida ya saa 8 moja kwa moja, hivyo tunaelekea kulifunga lisali hili na kuingia katika the next hour ya funga kazi. All in all, mambo bamba, mambo shwari, kila kitu kimekwenda vizuri. Tunashukuru sana, leo tumekuwa naye coach James Nandwa, mfanya mambo ya kwake. Hii ni the weekend warm up, ukiwa na mie mtoto wa dadi Aiza Kwehenya.
1: This is Matthew Zowino Ultimax.
0: Na tayari hivyo hivyo kwa tuna piga maji ya Zamzam naye coaches upande mwingine. Na tayari sema tuna imani ligi yetu itakwenda vizuri. Mambo yatakuwa yako sawa. Na itabidi tu Kariobangi Sharks wakubali kwamba ndivyo ilivyo, wapige msimu mmoja MSL, wamalize number 1 huko.
1: Madhara walipiga na tunawaombea
0: na warudi
1: wakubwa,
0: lakini watapatana na sisi huko Sofapaka.
1: Sofapaka,
0: tunawasubiri sana sisi Sofapaka.
1: Nyinyi hamna kesi.
0: Tunawasubiri sana Kariobangi Sharks huko, tuwafunze namna ya kuishi mjini.
1: Na huko unajua pia kuna kesi kuna kesi ya kupanda na kushuka.
0: Inchi ya makesi hii,
1: wale wanatoka kule Dzwani.
0: Inchi ya makesi hii, yani inabidi tunakuwa kila kitu, lakini tatizo letu ni kuweka siasa katika kila jambo. Anyway, star 406 hash, alafu kisha sisi tuweze kuzama. Make sure kwamba unabonyeza star 406 hash, pale kuna boxi 6, fanya chop chop uweze ukasepa na senti. Kuna madoa hapa, kuna washikaji ambao walishinda madoa hapo awali moja kwa moja, na tayari nitakuwa ku juu za namna walivyoshinda hapo awali kwa njia iliyo ange sana. Ile ni tukirejea katika awami ijayo tu, awami ya mwisho, awami ya funga kazi. Tupo na Namu Ndeche kwa ajili ya wako wapi.
1: Charles Ndeche, kipa udari sana
0: wazani. Takuwa na angalau dakika 10 tu katika awami ijayo kabla ya kuweza kuzama katika mambo mengineyo. Katika awami inayofuata ya funga kazi, ili tuweze kumalizia, inakuwa ni awamu fupi sana. Star 406 hash, fanya chap chap. Tukirudi tunakuja na mengi zaidi, tunakuja na uhondo. Ligi kuu nchini Uingereza inarejelewa leo. Tayari timu ya Matthew Zowino Ultimax inasema iko tayari.
1: Ya baba na mama, United
0: toka hapo
1: tunapatana na wanyonge.
0: Leo mna vifaranga
1: msimu huu. Tottenham ambayo ni timu yangu ya pili, lakini kwa leo acha kwa wanyonge.
0: Leo ni wanyonge versus wanyonge.
1: Wabovu kwa wabovu.
0: Si ndivyo hivyo sasa?
1: Nafurahisha sana.
0: Hivi inakuwa ndivyo hivyo. Tumalane katika awamu ijayo msikilizaji, tujaribu kuangalia itakokuwa vipi tukifunga kazi kwa njia iliyo bam bam. Niite mtoto wa dadi Aiza kwa Yenya.
1: This is Matthew Zowino Ultimax.
0: Cheze mbali.
2: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Wewe yenyewe niendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani yenyewe kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Ninakwambia tu hivyo.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Nimekuja nikuomba msamaha.
3: Hakuna kitu yenye mshao ilala nja. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that his family wanakula wanaishi maisha poa. Alafu wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Naelewa ile uchungu ambao unapitia, lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha.
6: Yaani hivi tu wakati gani tunapiga amon hivi mwanzo bila na mon hivi alikuwa na mon yaka ndo mwingine na huko.
5: Okay bwana,
6: bwana alivuruga tu bwana nyamaza kitu kama atakani
5: bwana bila kuangalia bwana usoro.
2: Matanisho kila siku sana ili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kama ni kubwa iko hapa, kama ni local iko hapa. Weekend warm up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Bombo.

0: sita. Te quiero tocar, mi amore.
1: Yes, furaha yangu ni wewe tu, Harmonize, hamu rapa, hamu mapenzi. Mzee wa kazi huyu toka Bongo TZ. Thank you so much. Chapu chapu tu kwa ajili ya shughuli na time ambavyo vinavyokwenda yose yose tu hapa. Hivyo tunaingia katika kuangalia tu swala nzima.
2: Bongo wanyumika viwanjani. Wako wapi?
1: Niite mtoto dadi Aiza Kwehenya.
3: This is Matthew Zawino Automax.
1: Tunaangalia wako wapi hapa. Chop chop tu tuweze kusema naye mzee wa kazi huyu haraka upesi. Yeye lifanya mambo yake za mazile. Mmoja wa watu ambao siki wa mashujaa pia tunafaa kumsherehekea.
4: Your password followed by the pound key. Thank you.
1: Haya. Tumai yupo ange na mudeche mwenyewe. Tuweze kupiga story naye kiduchu dakika 5-10 kabla ya kuzama na kurejea na mambo bado.
5: Hello.
1: Hello.
5: Niaje?
1: Safi sana bingo, ukoje?
5: Niko salama sana.
1: Mimi naitwa Isaac Kwehenya na hii ni Radio Jambo, nipo naye Matthew Zawino.
5: Okay.
1: Yes. Hali vipi?
5: Niko salama sana.
1: Karibu sana ndani ya Radio Jambo.
5: Okay.
3: Vipi kideche?
5: Yes.
3: Unasemaje senior? Najua nyinyi ni mlimenta vizuri sana.
5: Mzima.
3: Nafurahi sana kusikia sauti yako. Na kwa haraka haraka tu. Kwa manufaa ya mashabiki wako ambao wamekumisi sana, tu utuelezee Charles Bwire na Mudeche ni mzaliwa wa wapi, ulisomea wapi, ulianzia mpira wako wapi na ni timu zipi ulizochezea.
5: Okay, mimi kwa majina naitwa Charles na Mudeche Bwire. Mzaliwa wa Busia County. Mzaliwa wa Busia County. Sasa Busia ndio county hii, alafu sub county ni Butla. Sub location ni Buhalarire, alafu natoka Bumagunda. Niko next kwa kina Mlamba, ulipo for Mlamba, sisi ni makazi.
3: Maradona.
5: Alafu kusoma nimesomea Eldoret.
1: Naam.
5: Eldoret, nimesomea Eldoret miaka mingi.
3: Shule gani?
5: Primary, St. Patrick's Primary School, Kenda 64 secondary, alafu Warren High School.
1: Okay.
5: Yeah, alafu kucheza ball, si kwa mfano ball vile, lakini nilikuwa nacheza hockey.
3: Kama goalkeeper.
5: Wakati wenye Kibeiru alikuja from FC kuja Eldoret, akatengeneza team inaitwa River Tech Foundation. Whereby alirecruit watu, so mimi alitoa from hockey nikaingia kwa football.
3: Aliona nini kwako kwa hockey?
5: Nikaanza kuchezea River Tech Foundation. Ndio nikapromotiwa kwa River Tech Senior.
1: Okay.
5: So baada ya kuchezea River Tech nilichukuliwa na FC Leopard. Lakini wakati hiyo transfer walikuwa wamekataa wachezaji watatu kwa sababu wanaenda Continental. By that time kumeshinda Moi Golden 1990. So tuko naenda Continental. So walikuwa wamesema hawezi chukua wachezaji watatu kutoka kwa timu moja, so mimi ikabidi nirudi River Tech. Ndio nika make move nikaenda Kenya Breweries. So kwa Kenya Breweries tumechukua for the first time tukachukua ligi after miaka mingi sana. Alafu tukaenda finali ya Mandela Cup ya Motema Pembe.
3: Hapo hapo kwa Motema Pembe, unajua watu wanataka kujua sana nini lilifanyika, because kwenye mechi kati ya Kenya Breweries na Motema Pembe au kuchezeshwa kwenye finali mechi ya marudiano hapa Nairobi, lakini kule ugenini ulikuwa Mchumani. Ni nini ilifanya coach akakuweka nje?
5: Okay, unajua kuna ile trust ya mafans. Fans wali convince coach, unajua winning squad haibadilishwi. Eh, lakini sasa unapata fans walikuwa nasema wanataka kuona ule Kibera. Wow, unajua sasa inakuwa wow si team. Na by that time Kibera alikuwa ako na injury kidogo. So hakuwa kwa form, but sasa ilikuwa ni pressure ya coach na fans. So game inakuwa garibu, but hata Kibera alikuwa mzuri. Ilikuwa tu bad hard luck kwa Kenya Boys that day. Hatuwezi sema ati ilikuwa ati mimi ningekuwa, maybe na mimi ningekuwa ningefunga hizo mabao. Lakini hiyo kusema change squad au nini huwa ina happen. Nafikiri hata hata Maxi kwa hapo hivyo unaweza expect image fulani atakuwa, lakini unapata coach amechange. Ni zile strategy ya coach iko, unajua home and away kuna strategy zile tunacheza.
3: Au kuna
5: ulipa mwingine au sema wachezaji wengine ni wazuri kwa away match na kuna wengine wazuri kwa home matches. So kuna hizo strategies zenye coach hutumia, lakini huwezi kuweka blame game.
3: Wewe ulichukua vipi? Wewe ulichukua vipi? Ulikuwa una
5: mimi ilikuwa ni kawaida kwa sababu kitambo tufike finali tulicheza na matimu mingi. Okay. So nilikuwa nacheza away, na zingine nacheza home. Nacheza away, nacheza home. Sasa ilikuwa tu ni kawaida, unajua ni story kwa sababu with Kenya Breweries that time, sisi wote tukuwa superstars. Hawezi sema huyu ni nani kwa sababu ukichambua hiyo squad. Kila mtu mchezaji alikuwa mzuri. Mwenye alikuwa kwa bench alikuwa mzuri kushinda hata mwenye alikuwa ndani. Mwenye alikuwa ndani ni mzuri kushinda mwenye. Yaani ilikuwa tuko level moja. So usawa, huwezi sema mchezaji fulani ni mzuri kushinda mwingine. So ilikuwa tu ni strategy ya game. Kama ni away, kama ni home, hivyo ilikuwa. Juana nikikunyemea watu wenye walikuwa nje na watu wenye walikuwa ndani, unapata timu yote ilikuwa tu nzuri. Unajua hatukuwa na first 11 Kenya Brewery.
3: Yes. Charles Namudeche, kwa ubora wako wote, yes, uliwahi chezea timu ya taifa na mara ngapi, mwaka ipi?
5: Okay, timu ya taifa nimecheza miaka karibu tano kwa timu ya taifa. Tuliingia na Gerry Saura. Ilikuwa under 20. So under 20 akachukua, tukapromotiwa tukakuja kwa senior team. So sisi tulienda Cup of Nation, hiyo ilikuwa Senegal. Akaa 1992. So baada ya hiyo tuka nafikiri ile wakati yenye tulienda Sudan ndio tulikuja tukachujwa na Fabi, kulikuwa na ile wachezaji wa kitambo wako wanataka kuambiwa kitu walikuwa ndo na nakuja akachuja akalete young blood. Sasa kinaonyesha wakiingiana kina Otamax wakiingia.
3: Mi tulichujwa na wewe.
5: Nilikuwa na wewe?
3: Nilikuwa na wewe.
1: Mechi yako ya kwanza ilikuwa gani? Mechi yako ya kwanza na timu ya taifa Harambee Stars ilikuwa gani?
5: Ilikuwa Kenya na Lesotho, South Africa.
1: Na ilikuwa aje?
5: Hiyo tulipigwa 2-0.
1: Yako ya mwisho?
5: Yangu ya mwisho ilikuwa Kenya na Uganda. Ikapigwa 1-0.
1: Ikapigwa 1-0. Okay.
5: So mwanzo nilianza na losing nikakumaliza na lose.
3: Hizo happen.
1: Haikosi vile.
3: Hizo happen. Kideche, unajua kwenye industry yetu kuna changamoto mingi sana nataka utuambie changamoto zipi ulizo kumbana nazo wakati ukiwa mchezaji na pia baada ya kustaafu kimaisha.
5: Okay, kimchezaji siwezi sema nilipakuwa na changamoto zile. Kwa sababu mimi nilikuwa lucky one, timu zenye nimechezea zote zilikuwa za kampuni, ijapokuwa FC Leopards ilikuwa ndo nilienda, lakini sikucheza. Nikarudishwa kwa sababu ilikuwa mambo ya transfer. So mimi Rivertex ilikuwa tunawekwa vizuri, Kenya Breweries tukawekwa vizuri. Wakati nilikuwa natoka sasa Kenya Breweries nilimalizia bondi yangu Pantepa.
3: Na baada ya kustaafu
5: bado
3: baada ya kustaafu kutoka kwa mpira,
5: baada ya kustaafu mimi nilibaki Webuye kidogo. Alafu Mungu akanibariki nikapata kazi ya NGO.
1: Okay, so siku hizi uko wapi?
5: Saa hizi niko Butia. Hiyo ilikuwa contract lakini iliisha, nilikuwa inaitwa Wansco. Kuna deal na mambo na maji.
1: Mambo ya kabumbu unaendelea nayo?
5: Niko na team za watoto hapa under 12, under 13, 15 mpaka 20 hivi. So na deal na church. Kuna padri yangu mmoja hapa. Hata alikuwa mchezaji wa inaitwaje? Nairobi Hospital. Anaishi wa Obuya. Ni padri. Tunajaribu kumeta hawa watoto wasijie kwa mambo ya drugs na whatever, kuwaweka karibu na kanisa.
3: Muhimu sana. Tukimalizia, ni ushauri gani unayo kwa vijana wetu wadogo, pia kwa shirikisho la soka, umeona ni nini tunapitia, na pia serikali juu wao pia ni wahusika wakuu kwenye e-football industry?
5: Okay, tukirudi kwanza kwa changamoto kubwa kwa serikali. Unaona wachezaji wa timu taifa. Wengi wenye wamechezea national team. Ikikuja upande ya coaching after kustaafu, haitakani mtu arudi kwa Nilodi.
3: Kafudi.
5: Unasikia? Warm up nini hizo mchezaji ashapitia, amepitia mapochezi wengi, akicheza timu ya taifa. Nataka mchezaji wa kitaifa akistaafu na akona interest ya kucoach, yeye apewe B. Kwa sababu unapata hawa wachezaji ama instructor wako saizi wengi wajecheza ball, kwa sababu akutuna pepa. Na hiyo pepa huwezi fundisha mtu ball, na hiyo pepa inatakana experience jimekuwa na umegrow na hiyo ball. Unajua ukisema hii na hii na hii inafanyika, lakini hiyo mambo ya pepa ki system hii system hii, kama wewe unapitia kwa ball hauwezi. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili, kama former international players wengi wanaenda kwa poverty kwa sababu ile career yake imeisha, na maybe ya kuwa stable, na ndio government iangalie kama huyu mtu anaweza kuwa nalipwa kitu kidogo. Wao wanalipwa pesa shilingi 2000 sijui anaita linda mzazi sijui nini, karibu hiyo kila mwezi. Wachezaji ukiwapea hata shilingi 3000 si wengi, wazee ni wengi Kenya mzima, lakini angalia mtu ameletea Kenya Pride. Alafu bado ana language kwa poverty, unapata mtu anaingia kwa uraibu wa pombe na vitu vingine. Unajua hizo ndio vitu zinakatizia watu. Alafu kirudi kwa changamoto yenye tuko nayo sasa hivi. Hii ni kama tu religion. Yesu Kristo alipokuja alikuwa na wafuasi wengi
1: kweli,
5: na alipokufa wale wafuasi wake walikufa vibaya, wengine walikuwa na katwa vichwa. Basi kulikuwa na hiyo struggle sasa hivi tuna kwa Christianity. Ndio
1: kweli.
5: Ukikuja kwa independence, Kenya watu Maumau walipigania Kenya, wakatoa damu na nini. Sasa tuko free saa hii, tuko na freedom independence. Lakini wale walipigania hiyo independence, wengi ndio tunaambiwa hawana nini, wanataka serikali waangalie. Ni same ya football. Football ukipata kina Magongo Abbas, ukipata kina Wilberforce Mlamba, watu wamechezea Kenya, wameleta nyingi. So hao wenye wanakuja saa hizi at least wana gain kwa sababu ya sisi. Bila Watermax kujitoa, bila mimi kujitoa, bila kina Murila Bobby na nini, ndio tuweke standard ya football ikuwe penye iko
1: kweli.
5: Unapata saa hizi hao wenye wako ndio nakula matunda yenye sisi tuliweka, lakini sisi wenye tuliweka hiyo matunda hakuna.
1: Okay.
5: Hata hizo game tuko nacheza

0: Peter Mololo.
1: Mhm.
2: Unaona? Naam.
1: The same Peter Fabish alifanya the same.
2: Mhm.
1: Matches nyingi unapata coaches wa kitaifa pale anaochi mchezaji akijua huyu mchezaji anaweza mtumia hivi. Basi huyu wetu ako South Africa anaitwa ngati skiza game amefikia pewa kikosi alafu unakuja kusema auende ati wewe una coach Kenya alafu Kenya hizi piga bafana bafana hili ile inafanya hivi. So federation waangalie kunini wakitaka kutoa hii poverty kwa wachezaji wa kitambo.
2: Okay.
1: Waweke pale.
2: Mhm.
1: Alafu awasaidie.
2: Mhm.
1: Alafu jambo lingine.
2: Mhm.
1: Najua FIFA huwa wanatoa pesa ya this academy.
2: Mhm.
1: Na hizo academy zilikuwa kama hiyo Olympic Youth.
2: Mhm.
1: Gizari ziliendaga wapi?
2: Mhm.
1: Hizo zingekuwa zinamotivate hawa wachezaji wa kitambo wakisha retire from active football, wana at least wana mentor hawa watoto wadogo wakiingia. Unajua unakochiwa from the best
2: kweli.
1: Mm.
2: Okay.
1: Atena changamoto mingi sana kwa radio.
2: Mm-hmm.
1: Kwa sababu unajua wengine tuna discourage, wengine tuna encourage.
2: Mm-hmm.
1: So lazima tukue tu positive, tuangalie federation.
2: Mm-hmm.
1: Wa tengeneze nyumba yao.
2: Mm-hmm.
1: Unajua hata timu kumkikua wazuri namna gani, lakini mm-hmm, nyumba hii ni mbaya.
2: Mm-hmm.
1: Matokeo inakuwa ngumu.
2: Okay.
0: Yeah. Kideche.
1: Yeah.
0: Naona tuko na mengi sana ya kuzungumzia. Impira yetu ni pana.
2: Mm-hmm.
0: Na mengine tuona takuita kwenye studio.
2: Hapo kwenye studio the weekend warm up.
1: Ni sawa, haina shida.
2: Mm-hmm. Ila tunashukuru sana ili kuweza kurefusha maneno. Tutakuwa tunakuita ndani ya weekend warm up hivi karibuni. Tuweze kuzidisha zaidi alafu kisha pia kusikia msimamo wako kuhusiana na masuala mengine na hata kuweza kuwapa motisha tu vijana ambao wanaibukia.
0: Hapa kwetu ni kuboresha tu mpira wetu.
2: Asante sana. Nasi pia tunashukuru kwa kutenga muda wako kuweza kusema nasi.
1: Okay, nashukuru.
2: Thank you so much.
1: Nashukuru hili jambo sana. Kukumbuka wachezaji wa kitambo.
2: Asante sana na wewe na mchana mwema.
1: Okay, asante.
2: Asante. Mzee wa kazi huyo.
0: Mzee wa kazi.
2: Namba ya
0: mlivu sana huyo.
2: Toa kauli yake ndani ya
3: vigogo waliowika viwanjani. Wako wapi? Hapa Radio Jambo.

0: Yes, huyu anakuwa kwa jina Darasa tu, mind your business. Ikiwa ni ndani ya anga za Radio Jambo, tayari dakika 34 baada ya saa 8 masaa ya Afrika Mashariki, msikilizaji wangu, siku ya 10 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, na hivyo tunakuja kukafunga tu moja kwa moja. Mimi ni Tim Tuto Dadi Isaac Ihenya.
1: This is Matthew Zowino Otamax. Nini na fresh
0: na hii. Jumanake unajua ulianza kwa kunikasirisha.
1: Sasa na furahisha. Lakini unanichekelea.
0: Umemaliza vizuri. Ulianza na mwili unamaliza na roho.
1: Ah, mimi bado msimamo wangu uko pale pale.
0: Uko pale pale.
1: Ndio afai kuchapwa, afai kupigwa.
0: Lakini hawakufa
1: yote,
0: acha na hiyo story kabisa. Jumanake makosa yapo na mambo mengine yako wazi kama meno ya ngiri. Kama
1: unajua sikusema makosa juu ya kosa ni kosa.
0: Sasa the best thing is that tayari ligi kuu hapa nchini imeanza. Yes. And I'm so so happy. Kuona Mathare United wanashuka ndani ya uga dhidi ya APS Bomet. Yani vijana wa mtaani wanapiga dhidi ya maafisa wa polisi.
1: Timu yangu ya baba na mama.
0: Hawa maisa nawapenda sana, pia wanapiga soka safi sana.
1: Hata sasa ndio timu imetubakia hapa kama timu ya kukuza talanta changa.
0: Iko first half dakika 36 Mathare United 0 APS Bomet 0, alafu kisha Posta Rangers inapiga dhidi ya Shabana itimiapo mida ya saa 10 dakika 15 moja kwa moja. Hiyo ni ligi kuu hapa nchini. Ligi kuu nchini Uingereza tayari mechi zimeshaanza. Na tunapozungumza, Arsenal inapiga dhidi ya Leeds moja kwa moja. Na kuna waje wanauliza, je, kuna kakaaje upande ule, upande wa Arsenal, upande wa Leeds? Na hivyo huo tunakutendea haki juu sisi si watu wenye roho mbaya. Timu ya Man United ya Arsenal kwenye michuma yupo David Raya, Ricardo Carafiori, Gabriel Magalhaes, Ezri Konsa na Ben White, safi ya ulinzi. Katikati Lewis Skelly, alafu Declan Rice, alafu yupo Noni Madueke, Martin Odegaard na kisha Bukayo Saka. Alafu sakaji magoli anaongoza Kai Havertz ndiye jamaa ambaye anamaliza upande ule. Na hivyo pia nao Mona Leeds kwenye michuma chapu chapu tu. Kabla Matthew Owino atujuze fixture inakaaje katika ligi hiyo, Leeds nao kwenye michuma ni kwamba yupo James Trafford ndiye ambaye anaongoza kikosi hichi pale kwenye michuma. Alafu kisha Sofia kati yupo na nani huyo kiduchu tu, James Justin. Kisha yuko pamoja na Nico Elvedi, alafu kisha yupo Tahami Reddy, yupo mchezaji huyu Ahmed Tanaka, alafu kisha yupo Ethan Ampa, Apadu, na kisha mchezaji Jaden Pogle kati kati tu wakiwa pamoja naye Gabriel Goodmanson. Usakaji magoli au mule mbele yupo Nana Okafor, mzee wa kazi huyu, akishirikiana pamoja naye jamaa wa kazi Anton Stash, na kisha usakaji magoli Dominic Calvert-Lewis. Ndivyo vikosi vyote viwili vipo hadi kufikia sasa dakika ya 7-0.
1: Najua kabla tatuende kwenye fixture, ni afueni sana kwa mashabiki wa Arsenal kama Kai Havertz atakuwa
0: amerejea,
1: because amerejea. Because kulikuwa na fear anaweza kuwa nje kutokana na jeraha ambayo alipata kwenye mechi dhidi ya Ujerumani na Netherlands. Kwa kitu kama takriban wiki nne. Unajua ni mechi kama nne hivi,
0: lakini amerejea mapema.
1: Amerejea mapema,
0: inakuwa ni afadhali. Leo ligi kuu nchini Uingereza kuna mechi zinapigwa, lakini kabla ya pale *406# sema madoo yapo. Usije tena ukatulia vile alafu ukakosa mado. Tunaelekea kumaliza, tuna dakika za kuhesabu, less than 21 minutes.
1: Yes, tusiende na mado home.
0: Tuweze kusepa, tusiende na mado home. *406#, fanya chap chap pale, do zipo na wewe pia uweze kusepa nazo. Box ni 6 with only 20 bob. Unaweza ukasepa na up to 300k ukiwa na only 20 bob. Yaani 20 bob pekee. Unaweza ukapita, na si lazima ushinde hii 300k. Pata, kuna watu wanapita 25k, 40k, 35k, 13,000. Vitu kama hivile. Rafiki yetu Albert ametoka hapa na 13,000. Hivyo *406#, fanya chap chap, Songa pale, angalia boxi zote sita, ukiweza ikilea zote sita, amua hiyo 120. You never know, you might be the lucky winner. Kumbuka unavyofanya vile mara mingi, unajizidishia nafasi yako ya wewe kuweza kusepa na mado. Yes.
1: Yes, kwenye mechi ambazo zinachezwa leo ni wiki ya sita EPL. Arsenal, mechi ambayo inatarajiwa kuwa imeanza sasa hivi, wanacheza na Leeds United. Kutakuwa
0: inaendelea,
1: na inaendelea
0: ipo dakika
1: 10. Yeah, kweli. Alafu kutakuwa na mechi kati ya Aston Villa na Brentford kuanzia saa 11. Chelsea watakuwa na pambana na Bournemouth saa 11 vile vile. Ipswich Town watakuwa na Fulham saa 11. Sunderland vile vile watakuwa wanacheza saa 11 dhidi ya Brighton. Alafu mechi ambayo itatufungia udhia leo ni kati ya Manchester United na Tottenham Hotspurs. Mechi ambayo itaanza saa 1:30. Mechi za kesho kutakuwa na Crystal Palace utakuwa na menyana na Nottingham Forest kuanzia saa 10. Alafu kutakuwa na Hull City dhidi ya Everton saa 10 vile vile. Now Liverpool watacheza na Manchester City. Hii ndio mechi kubwa weekend hii.
0: Yes.
1: Ama hii wiki ya sita. Manchester City watakuwa ugenini dhidi ya Liverpool kuanzia saa 12:30. Alafu kutakuwa na mechi ya kutimiza mechi 10 ya weekend hii. Hii itachezwa Jumatatu dhidi ya Coventry City na Newcastle United mida ya saa 4 usiku.
0: Okay. Chapu chapu tu usiku ya kesho pia watapiga tu hapa ligi kuu hapa nchini. Kuna mechi zitakuwa zinapigwa, na ni kwamba Ulinzi Stars wanajeshi watapatana wana vileo taska saa 8. Alafu kisha 3KFC saa 9 kamili itamenyana na wanasukari mara sugar. Alafu kisha Migori hiyo hiyo mida ya saa 9 itachuana na Police FC, hawa ni mabingwa wa msimu uliopita. Alafu kisha Nairobi United nao watakuwa wanapiga dhidi ya KCB mida ya saa 10. Hii Nairobi United ni timu yake mpya, Bashapar Mohameda, mzee wa kazi, sasa ametua Nairobi United. Nimependa sana.
1: Hiyo transfer imeenda vipi?
0: Bashabara
1: ametamini. Dirisha zilikuwa zimefungwa.
0: Ameterminate contract upande ule. Hivyo anaingia upande huu. But anyway, tusonge turudi pale kwa ligi kuu nchini Uingereza. Leo prediction yako ni ipi kabla tuweze kumsikiza msikilizaji? Arsenal Leeds.
1: Arsenal Leeds ni mechi ngumu. Ukiangalia Leeds ni timu ambayo pia hawajashindwa. Arsenal wanakuja kwenye hii mechi kama wounded lion, because mechi yao ya mwisho kabla 20 international break waliweza pigwa mabao magoli 3-0. So mechi ya leo nitawapatia advantage ya kuwa nyumbani na pia hiyo uwezi umwa mara mbili. So 2-0 for Arsenal. Kwa haraka haraka, Aston Villa na Brentford iweke draw. Itakuwa draw ya magoli. Brentford ni timu ambayo inaweza funga, na Aston Villa ni timu ambayo pia ilianza vibaya, lakini saizi wanaamka, alafu tunazingatia pia wako nyumbani. Chelsea Bournemouth, Chelsea pia ni timu ambayo ilifunga udhia kwa kufungwa kwa mabao 3-0 na Bournemouth. Watakuwa wanacheza na dhidi ya Bournemouth leo.
0: Wanapiga leo na Bournemouth. Unashangaa ama tayari.
1: Brentford iliwapiga magoli matatu.
0: Ama tayari prediction ndio hiyo, wanapigwa 3-0 leo.
1: Leo acha niwapatie ushindi. Niwapatie ushindi wako nyumbani. Ipswich na Fulham. Ipswich wako na form nzuri. Fulham wana zuazua, kwa hivyo nyumbani pia Ipswich kichwa. Tunaweza sema goal 2-1 hapo. Sunderland versus Brighton. Team of the moment Brighton. High flying.
0: Man United
1: wako genini. 2-0.
0: 2-0 kwa faida ya nani?
1: Brighton.
0: Okay, na Man United Tottenham.
1: Team ya daddy. Team ya mami. Team ya shosho. Nipe magoli 3.
0: Okay.
1: Win for Manchester.
0: Win for Man United.
1: Yes.
0: Okay, Crystal Palace Nottingham.
1: Okay. Mechi mgumu. Laini leo najua naenda tu na timu za nyumbani. Home advantage. Napatia Crystal Palace win. Hull City Everton. Ni timu ambayo Hull City umeona pia kuwafunga si rahisi. So wapatie draw kutokana na uzoefu ile ya Everton pale.
0: Liverpool Man City.
1: Mechi ngumu sana. Mechi ngumu. Hii ni mechi ambayo inaweza enda either way kwa wawekezaji. Wanasemaga one or two. Lakini pia kuna draw hapo.
0: Kuna ka draw mahali.
1: Kuna ka draw.
0: Okay. Hivyo hivyo niunganishe na uzi huo huo kama wanavyosema. Liverpool Man City draw. Hull City Everton. Another draw. Crystal Palace Nottingham Forest another draw. Mechi zote za kesho sare mwanzo mwisho kulingana na mie. Alafu kisha leo Arsenal Leeds, Arsenal itapata ushindi mwembamba. Leo alafu kisha Aston Villa Brentford another draw. Chelsea Bournemouth, Chelsea atapata ushindi mwembamba pia. Ipswich Fulham hapa kidogo another draw. Iko sawa. Sunderland Brighton, Brighton bila kubahatisha. Alafu Man United Tottenham Hotspur, hawa ni wanyonge wawili, Man United kichwa. Mnyonge mmoja lazima atampiga mnyonge mwingine.
1: Tuite tu mnyonge. Na pale kwenye Champions League tuko juu.
0: Man United kichwa. Anyway, 0204445975 au 0711046975. Je, timu yako ni gani na je wewe unahisi mambo yanakuwa vipi weekend hii? Shughuli iko vipi? Tayari namuona Cole Palmer ametia sahihi kandarasi mpya. Hivyo Cole Palmer ametia sahihi kandarasi mpya na klabu ya Chelsea kwa njia iliyobomba tu. Ni mmoja wa wachezaji na ambao wanasalia salia pale katika klabu ya Chelsea. Tusemezane, this is the time tukifunga shughuli. Dakika ni za mwisho hizi moja kwa moja. Radio Jambo, hello.
2: Hello, mambo vipi?
0: Salama sana ndugu yangu.
2: Mimi si daktari, niko kutoka Kayole. Tukiingia hapo kwa uchambuzi, Manchester United kichwa. Brighton kichwa. Arsenal kichwa.
0: Wewe ni shabiki wa timu gani?
2: Mimi ni mtu wa Man U. Alafu ukichukua elfu zako kama 10 ama 20 uwekele. Huko mbele.
0: Kesi baadaye.
2: Thank you. Niko na Sidong Sani jioni hapa na wasikiza.
0: Thank you so much. Msalimu. Okay. Radio Jambo, hello. Okay, tunapoteza huyo. Vivyo hivyo Rasto.
3: Yes baba.
0: Yes, mambo vipi? Njoro kukoje?
3: Njoro ni kwema kabisa. Sasa ukiongea na mimi nikiwa hapa Njoro site. Nakuambia ndugu.
0: Naam.
3: Hii mambo si mzuri.
0: Mbona?
3: Acha nianze timu kubwa, timu ya Manchester City.
0: Manchester City
3: mimi mwenyewe ni shabiki wa Man City.
0: Unahisi inaendaje hiyo?
3: Hiyo mimi wacha tu nikwambie ukweli ndugu, watu wanahisi ati sijui wako na kesi sijui nini, sio watanyang'anywa, wanaenda kulima hiyo Liverpool.
0: Wanaua mtu.
3: Wanaua mtu.
0: Thank you.
3: Kuna timu ingine inajiita Hull City. Hull City hapo nimesikia sijui iko na timu gani hapo.
0: Hull City.
3: Hull
0: City ni siku ya kesho.
3: Anapiga na Everton. Anaenda kushinda.
0: Hata yeye anaua mtu.
3: Anaua mtu, lakini leo hii timu yenye inacheza za hii Arsenal hii. Na Leeds. Ndugu yangu. Mtanikumbuka.
0: Kwamba
3: uende Leeds wanaenda kulima za hii mtu.
0: Yesu.
3: Na mimi nasi kuwaonea.
0: Na sio chuki.
3: Na sio chuki.
0: Na wewe sio timu anti manyongo.
3: Hapa mimi ni ule. Unajua mimi niliambia mtu last game. Unaona venye nilipanga timu? Nilipanga hiyo game. Nikasema hii Brighton inaenda kupika Arsenal.
0: Na ikatokea. Asante Rasto.
3: Nikawaambia bado Newcastle wanatoshana na Hull City. Hull City Newcastle wanaenda kupika hiyo Hull City.
0: Ikatokea.
3: Sasa saa hizi.
0: Na wewe sio mganga.
3: Nasema mimi sio mganga.
0: Thank you.
3: Lakini lakini kama Mungu anajali hii timu ya Manchester City. Asimame mbele na Leeds wafanye mambo yao. Manchester United. Manchester United wanaenda kupiga Tottenham.
0: Thank you so much Rasto. Radio Jambo, hello.
4: Mambo mtoto wa dadi.
0: Salama sana Pamela, ukoje?
4: Hey, niko chonjo na automatic.
1: Pam, niko chonjo kabisa.
4: Asante, nimeona mmeshika starring hapo, mnatupeleka na mtaratara, so iko juu.
0: Thank you so much.
4: Asante. Sasa tunajua tu hii timu kubwa ya baba.
0: Gani hiyo?
4: Arsenal yawa.
0: Timu ya baba na mama.
4: Ai, ei, ei, ushasema. Leo tunakanyaga. Hapo ni 3-0. Lakini hizi others like Man U, najua wa mashabiki wako wengi hapa hivi.
1: Toka hapo.
4: Autobus moja wao.
1: Unaharibu hii kitu.
4: Ao leo watakanyagwa.
0: Okay.
4: Mtaniambia next week.
0: Thank you so much.
4: Sikilia hapo.
1: Karibu.
0: Asante Cyrus. LD kukoje?
5: Eldora tukukopoa.
0: Ehe.
5: Jua kiasi baridi lakini tunashukuru.
0: Karibu sana. Wewe shabiki wa timu gani?
5: Mimi ni shabiki. Si pali Toronto yuko. Sio kasi.
0: Okay.
5: Leo tunachapa mtu.
0: Leo Chelsea unasema mnaua mtu?
5: Leo nasema tunaua mtu. Tunajua nani Kaiseda amerudi. Ako center.
0: Okay.
5: Mambo imeiva. Sasa Matthew sikoteke teke ni sikaya kwa line sana tumalizie wengine time.
0: And thank you.
5: Leo aita Arsenal watadraw watapigwa. Alisiti kawaita watapiga mtu. Na gani nyingine iko leo? Manu wanaweza draw ama watapigwa ya mwisho.
0: Manu draw ama watapigwa?
5: Wanaweza watapigwa ama ni draw.
0: Okay.
5: Game gani nyingine iko? Teke teke.
0: Fulham Ipswich.
5: Hiyo ni draw.
0: Okay. Sunderland Brighton.
5: Brighton watashinda.
0: Thank you so much.
5: Karibu sana ndugu yangu.
0: Asante. Haya. Ndivyo mambo yalivyo. Manu. Oh, tunampoteza Manu, samahani sana. Amesubiri kwa line, samahani. Hello. Okay, tunampoteza huyo. Hamna ish. Ndivyo hivyo. Dakika zinasalia 9 tu. Sisi tutakuwa tunaondoka si kitambo, lakini kumbuka *46 0# 406# kumradhi *406# moja kwa moja pale. Kuna mado senti zipo moja kwa moja, chap chap tu kabla ya tuondoke. Unajua nilikujuza itakuwa dhambi sana hapa tukiondoka na mado. Hizi do tayari tumepeana 3 quarter zenye tulikuja nazo, hivyo hii quarter yenye imesalia sasa hivi tu chap chap tu, wacha ziende na wenyewe. Sisi mambo yetu ni kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa wenye haki tu, hivyo chapu chapu tu *406# waliofanya vile haraka upesi tumpate huyo.
6: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
0: Okay, ulishiriki na tayari ukafanya vile zaidi ya mara 5. Yes, bona sipo. Tumpate huyo. *406#. Unaweza fanya vile pia. 20 bob pekee inakupea up to 300k. Bona sipo. Hello. Yes, mambo vipi mami?
7: Poa.
0: Mimi naitwa Isaac Kwehenya na kupigia simu kutoka Radio Jambo. Nani mwenzangu?
7: Wendy Awor.
0: Wendy Awor. Unasikiza kutoka wapi Wendy?
7: Niko Migori.
0: Mikuri. Umeshiriki *406#?
7: Ndio.
0: Box namba ngapi ikakupea do ngapi?
7: Box number 4 imenipea 18,000.
0: Box number 5 ikakupea?
7: Box number 4.
0: Imenipea
7: 18,000.
0: Congratulations.
7: Thank you. Nashukuru sana.
0: Na umebonyeza mara ngapi?
7: Umebonyeza mara 6.
0: Mara 6. Shikilia hapo hapo. Shikilia hapo hapo, tuangalie hapa kwa bonus list. Wewe unakwenda na bonus ya ngapi? 55,000 kwa kubonyeza mara 6.
7: Wow, thank you.
0: Congratulations mara nyingine.
7: Rosamano.
0: Hivyo 55 plus yenye umepeta zinakuja ngapi?
7: inakuja 55 plus
0: 18
7: 83.
0: Ndivyo hivyo, wewe unapita na 73.
7: Yeah, 73.
0: Congratulations mami, unaachia pale au unaendelea weekend?
7: Naendelea, siwezi achia hapa.
0: Kwa wale ambao hawajaanza
7: wajaribu waanze tu.
0: Okay, thank you so much and congratulations once again.
7: Asante.
0: Asante sana. Wendy Awor ote we moja kwa moja. Jaber mwenyewe usiepna rafiki yangu huyu. Kishinda pesa mingi unakuwa rafiki yangu.
1: Usiepna.
0: Usiepna.
1: Ikisonga zaidi hapo.
0: Ulisema usiepna, tulisema ni rafiki tu. Yeah. Lakini kizidi?
1: Jahera.
0: Ja?
1: Jahera.
0: Jahera. Jahera sawa. Rafiki yangu wa Irene basi yeye pengine ndiye anaweza ingia hapo kwa Jahera. Thank you so much. Sisi tunamalizia, watu wanapita na madozi star 406 hash. Tayari captain atakuwa kuja na madozi zingine wakiwa na
1: Tony Mbala.
0: Na captain mwenyewe watakuwa kuja si kitambo.
1: Yeah, kabla hata tunini naona kuna Jaru Soja.
0: Anasemaje?
1: Amekuwa akitufuatilia hapa sana.
0: Anasema
1: ni shabiki mkubwa sana wa Radio Jambo. Lakini ananiambia tuwache Kariobangi Sharks ishuke. Adui Kenya Premier League ni moja, Kariobangi Sharks. Green Army Chief Gor Mahia 001 Jaru Soja Usiep Dr. Raymond Omolo.
0: Thank you Sip Doctor. Asante sana. Tumalizie pale. Maneno yako ya mwisho Matias.
1: Imekuwa siku njema. Looking forward to a great day again. Tunashukuru Mola kwa nasi. Furahi sana kukaa na wewe. Na pia kwa washikadau wote wa Kenya Premier League. Ndio hii meli imeng'oa nanga. Tunasemaga whenever there's a calm, whenever there's a storm, there has to be a calm. Itaisha vizuri.
0: Baada ya dhiki faraja.
1: Baada ya dhiki faraja.
0: Faraja tunayo.
1: Alafu pia kwa wapenzi wa rugby, tuko na Safaricom Sevens. Safari Sevens. Pale Nyayo Stadium. So tunaweza jumuika pale tukashabikie matimu
0: zetu. Tusuke pale, tupatane pale. Nikushukuru msikilizaji kuweza kujumuika pamoja nasi mwanzo mwisho tangia media saa 5 nikiwa nimezivalia njuga zake, mzee wa kazi, mzee wa madomo, mzee wa machoa, mzee Toldo. Tubanane hapa media saa 1:30 mechi kati ya FC Barcelona dhidi ya Getafe. Kwa njia iliyobamba. Mimi mtoto dadi na mzee wa kazi mzee Toldo. Moja kwa moja usitize mbali. Thank you so much kwa producer Yano, upande mwingine Ian Tuku pamoja naye producer Martin Choroge Kipto na ambao ameweza kunogesha na kufanikisha hili. Tunasema thank you mono, kesho pia ni siku.
8: Stories zinazogonga vichwa katika spoti ziko hapa Weekend Roma, ukiwa na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
9: Story yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani yenye ilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Mimi nakwambia tu hivyo.
8: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
10: Nimekuwa nikikuomba msamaha.
9: Hakuna kitu yenye mshai lala nja. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that his family wanakula wanaishi maisha poa. Alafu wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
8: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
11: Naelewa ile uchungu ambao unapitia, lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na umeomba msamaha.
12: Yaani hivi tu wakati gani na kija amon hii mwana bila na mon hivi ndio alikuwa na mon yaka ndo mwingine na huko.
11: Okay bwana, bwana
12: alivuruga tu bwana ni nyamaza kitu kama atakani
11: bwana bila kuongelea bwana usoro.
8: Matanisho kila siku sambi ili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Bible Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako, sauti yako, wakileta pangana.
1: Usiibie pesa ya matanga, mbona unaharibia ma MC halali jina?
0: Tunachapa nyahu.
1: MC Mzuzi. Chachotos inama MC Mzuzi.
0: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahu.
1: Watu wakichanga, tekesha hiyo pesa kwa mwenye anafaa. Chachotos inama.
0: Waki misbehave, tunachapa nyahu.
1: Naibiaji watu. Pesa ya matanga nyahunyo
0: nyahunyo nyahunyo na Bosi na Lion Radio Jambo Nayo Stadium Kasarani Mukungu Rugby Grounds Showground Sportsa inakuletea action kutoka ndani ya action Radio Jambo kituo cha Wakenya.

0: vile vile pia game ya under 23, because zote mbili tumecombine. Kama una maoni utuambie unaona nini imefanyika vizuri na nini haikufanyika vizuri, na pia unatarajia nini, because next tunacheza na mamiamba, haitakuwa rahisi. Tusikie coach Godfrey Solo baada ya mechi yake ya kwanza, Harambee Starlets 11 Seychelles 0. Solo alikuwa na haya ya kusema.
1: Football team 11 goals
2: ambao mfano wachezaji wetu wale tuliopata nafasi leo waweze kutuwakilisha, wametuwakilisha vizuri na tunashukuru sana kwa hiyo kazi ambayo wamefanya.
3: Kwa ushindi wako wa kwanza ukiwa kaibu kocha mkuu,
2: ina ni feeling nzuri na I think tutazidi kuendelea na mchezo kama huo ili tuweze kufurahia matokeo ambayo wasichana wetu wataweza kutupatia na kuzidi kuinua bendera la nchi.
3: Watu ni gani pelekea mechi inayokuja?
2: Sasa ni tunaangalia mechi ya pili ambayo itakuwa Jumatatu, na ushindi wake utakuwa muhimu sana kwa sababu tuna malengo ya kucheza round nyingine tena. Definitely lazima tupate kila mchezaji ambaye yuko kwa kambi nafasi. Kwa hivyo mechi ijayo tutaona tena sura tofauti kabisa. Nimefurahia kasi ambayo wachezaji wetu wameweza kucheza nayo. Ukiona wachezaji kama wale wako pembeni kina Lea, kina Mumo wameweza kusukuma sana na kuweza kuhakikisha kwamba wanatengeneza nafasi za kufunga. Utulivu wa mtu kama Airo, mtu kama Martha Muteshi, kusema kweli ya wachezaji wamenifurahisha. Tutazidi kutengeneza nafasi za kufunga mabao. Kwa hivyo namaanisha kwamba tutazidi kuendeleza wasichana wetu wajue how to utilize wing play, because kama leo tumejaribu sana kwa stretch na ikaweza kuwa ngumu sana kwa kuweza kutumudu. Kwa hivyo tutazidi tu kuendelea kuonyesha wale wengine jinsi ya kucheza pembeni, na pia kutokuwa na hali ya kudharau. So tutajikaza tu na kuweza kuona kwamba kila mchezaji anakuwa ready kwa match.
0: Huyo ni coach Godfrey Solo Oduor, Harambee Starlets coach, akisema hawatadharau Seychelles katika second round, despite the fact waliopiga 11-0. Na ningependa kusikia kutoka kwako Shabik, una yapi ya kusema baada ya Harambee Starlets kubwaga Seychelles 11-0 katika Olympic qualifier first leg, na kumbuka kwamba kuna mechi ya marudio ambayo itapigwa on Monday pale Ulinzi Complex. Nambari ya simu ni 0204445975. Nambari ya SMS ni 22494, kianza neno jambo. Then nambari ya WhatsApp ni 0700746975. Tupigie simu tuambie unaona vipi Starlets, washamaliza kazi ama kuna kazi mbele, ama una maoni gani? Na vile vile pia unaweza kutupatia maoni kuhusu Kenya under 23, because tulipiga Tanzania 5-4 aggregate, na inamaanisha kwamba tulipita hiyo, tulivuka na tutakuwa na Ivory Coast next. Vile vile warembo wetu tutakuwa napiga either na Malawi ama Zimbabwe katika the second leg upande wa madem ya Olympic qualifier. Nachukua simu zenyu nisikie vipi na yapi ya kusema. Crispina Swafula,
4: kitu ya kwanza ye captain na Tony Mbala,
0: yes,
4: hiyo kitu ya motivation vile mnaongea, hata kama mchezaji hatafanya nini, hataenda kucheza, lakini mchezaji kwa skosi ambayo ni Harambee Stars ambayo itakuwa muhimu, that motivation ilifanya ingapiga 11. Na kitu ingine ningependa tu, kama kocha angekuwa na security, tungemuomba tu aweke new face, kwa sababu saa hii hatuhitaji nini ushindi ushindi kubwa sana. Alafu siku ingine tukicheza tuwe tumechapa mtu kama goli tano hivi ama hata goli tatu, achukue wale wachezaji awaweke ndani with that motivation, kwa sababu tuliona sisi alikuwa na comeback.
0: Naomba
4: hata hiyo game itakuwa Ulinzi, aweke tu new faces, hata hao wengine wautulie, alafu wakishapumzika aangalie shime atatokea wapi ndio aweka hao wako mapo hapo. Nitashukuru sana, lakini hongera sana kwa Harambee Starlets, na ninajua tunaenda mahali. Asante
0: hapo. Sawa, niongee na Sido kutoka Kayole.
5: Sido msanii kutoka Kayole,
0: vipi msanii?
5: Sasa mimi nataka niseme hivi, hii kikosi kilicheza hii kocha asibadilishe.
0: Yeah, the same sense Konde icheze tena.
5: Hey, icheze tena kwa sababu hiyo new faces wanaweza tuangusha. Hao new faces inafaa tuwajaribu na friendly. Tuone wanapafumu aje, ndio sasa tuwaeke kwa game zenye tusizi tunatarajia kushinda.
0: Okay.

Kama ulisikia hapa, basi haikutokea. Ingia ndani ya Action na Sportsla. Hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.

0: sita tekero chokara.
1: Kama ulisikia hapa, basi haikutokea. Ingia ndani ya Action na Sportswear hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.